0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. Me utonu te whakaaro nui ki te wāhingaro mō ngā tini manaakitanga, ko te rangi, ko te whenua, me ngā tini tango